agya wo hwa de bi esi yani Jesus na te kodum aso chebo ehumutu nanka Yesu eden nti na waso woda wo yamane ebre a David say for ya ho hie mu bua fo say ya fra no an woje yenso eno nti bra Peter tis heart no no eno okor ni onyane no no se damfo eti ye woi enti hu hu ana no mo dire say Yesu betra won say fa kodu ono fa ha biasi ha na yi wei na ye say yi wei kunsu ni na Yesu sori ye no say apple aso che ye di owo to me ya yeah.